0: نقدم له ايام ريح جامد عليا. طب حساك اذا رفض لوكي احتاب كذا
1: انا قال لوكي مش اللي بيعني كوني انت لوكي
0: تكنيزي شبه كل قروش ده امين
1: امر دعيت سبيني مش اللي بيعني مش ما بانو اتسلو
2: جلبي نحن بانو اتسلخا بين انا عليا
0: ما يعلو اخشان ولكن لك اليوم شلو معلم لك ابو ازي بحير
1: اما لو بس مدوبا
0: انت قلت لي لو بس يكن بزي اذا كده راك تمول احرية صوراي كانتي حسي كيلو حلبة امرو لي عزر شكل شلتي ايه 10 شيكل انا راك بابوكر كنتي قدر حسي كيلو حلبة شلتي راك 8 شيكل اخ بيها 10 امرو الدلك على يدعت اشي حلبة عصيمي بنزين
2: نحن لو بنو اسلخاء بنيان عليها من حليمي نحن بنو اسلخاء بنيان عليها من روسيا
0: قالوا عزي بديوك حلومش لي عزي بديوك حلومش
1: أبل عصابة خمع حلومش معي تخمر دخاي ما شلو لأكيد
0: أنا إيدي عزيبة حلومي إذا كمان زي حلومش لو عزيب وطيح حمر دخاي وإذا حلوم تري تري راك عشان يتسمى شناش الليلة حلوم ملي باحد ملي أسعى شان يسبب
1: كم مدين خمر دخاي
0: حلومش اللي بتحيل مزي شان يوشي
2: أتحلى طبع
0: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מקבל חיים יבין.
0: אני מקבל לפרשנן יהודי דני אזעקות, שהוא עצמו אוהד, אוהד, אוהד.
2: הוא מתכוון לאהוד יערי.
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
2: הוא פרשנן הוא לענייני ערבים.
0: הערבים והאזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: CNN וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז ורוברט מיטשם גם היה שם
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם במלחמה
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון בעיזה שוכחים דבר כזה הוא שהוא עשמו יערי ראו אותו רץ וצועק רפסנג'ני רפסנג'ני וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים ועל הארץ למטה עריקים למטה עריקים למעלה פטריוטים ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: روبرت ميتشل فولخ انجاجع امي
1: امي
0: اركادي دوخه يا عفرا حازه شباب في الميوحات مش لبدره العرقيب فين كلهم بيحد شارو جيرا نتسحون يا سدام يا متمتم امريكا زي لو ايران بوم بوم يا سدام يا متمتم امريكا زي لو ايران بوم بوم ما تجي الحلم كذا ها حمر دخل
1: حلم كذا يا خمس ربي
2: كلهم ايو بحلم من عين را
0: كلهم قلت لي يا فيرجوني كلهم ايو بحلم
1: يا حلو ما زي احنك ما
0: شاني بتعرى
2: اه تقتل ايه
0: لا انا بتعرى بحلو بحلو انا بتعرى
2: اه بحلو انت مرت اخشاب انت عدين يوشيه
0: بحقيم انا يوشيه بتعرى بحلو وايفو انا
2: ما تجهنم
0: بسده تعفى بن غوريون
1: لا بن غوريون
0: بن غوريون بن غوريون على شملون ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים
2: רוברטים מלשמים
0: רוסים
1: רוסים
0: הרבה הרבה רוסים אני אומר הרבה המון רוסים אני אומר המון הרבה אני אומר הרבה המון המון
2: תחליט הרבה או המון
0: הרבה מון רוסים
2: אתה מתכוון עולים
0: לא יורדים עולים יורדים במדרגות של האווירונים ما تجد الحلم كذا هاي زا
1: اما زي لو حلم يا سيدي
0: لا
1: لا زي لو حلم قالوا كل ما شدوا مرعب شو بدو بيمتى يا
2: شو ذيك يا زاد اتسلخها متسيقوت افخا لحلم
1: ايه عشان خبر دخاي تسبر لي سيدي بي مثل ما نخلصنا
2: خير كيف شو عملت انا احنا بانوا اتسلخها بانيان على ايام روسيا
0: يعني يوهب روسي من يوهب روسي تأميني عد عد بزمان انجلي بعياش انا يوهب روسي ايام يكرش روسي انجلي باسرائيلي مسعوب ركابي
2: هيدا لشعاته بقى
1: ليش ما روسيين ابن حمال
0: روسي اجلي اسرائيلي نسعوا بركيب بيتقوم روسي كم موتي كبيا لقيح كف حد كذا اوخن كل يتر زرق مع حلون امروا له ما تعسه لو حمال زي كبيار امر لا ايش انا مزي بروسيا هربه انجلي كم موتي ويسكي كدول كذا شتا جلو جلو شتل جيمون كل يتر زرق مع حلون امروا له ما تعسه لو حمال زي ويسكي امر لا ايش انا مزي بانجليا هربه הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי, מה אתה עושה בשביל לבין? תגיד לי, מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
0: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי
0: ما לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: שלוי,
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוס!